誰かが2046から出ようとしたらどれぐらいの時間がかかるんだ。簡単に出ていける者もいる。でも人によってはかなりの時間がかかる。もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。すごく寂しくなってきた。

重なる筋肉、ほとばし、汗、方向とか、悶絶、君はまだ気づいていない。この世界に踏み込んでしまった、踏み込んでしまった、怖がることはない、共に行こう、よい。